Tataram toy ny eto amin'ny Madagasikara eto amin'ny fandaharana malagasy indray izany ianao a fandaharana amin'ny teny malagasy amin'ny teny frantsay koa raha tianao a ary afaka ampitana hevitra eto amin'ny mivantana fandaharana adiny roa izy ity amin'ny folo manomboka amin'izao ora eto amin'ny Paris aty amin'izao tontolo izao afaka mifandray amin'ny fandaharana Écho du Capricorne, Zuma Capricorne, Écho Capricorne, Écho du Capricorne, zany, ary fandaharana miaraka amin'ny Claudia Shroflandy androany eto amin'ny Radio Fréquence Paris Pluriel amin'ny alavanonjapena amin'ny 103 MHz aza raha efa nyteneniko fa tsara verimberina foana izy io mantsiny amin'le hoe www.rfpp.net ihany koa. Malalaka ny fitenenana eto amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo afaka miantso zany ianao a satria aty amin'ny un rue de la solidarité a zarery zany eto zao a de raha ohatra anara maninona moa ny anara ty misaona mamindefa kiririko etsy amin'ny varavarana inona koa ary ty de lasa mane manao ny ataony ny fitaovana fa de tsy ejeretsika ao ariana miadana zany fa mandefa ny fandaharantsika zany hoe mivantana afaka mandray anjara ianao raha sitraponao

Rar malala un no mi hira eto amin'ny radio frequence Paris pluriel la de oui ratsy mandray anjareo no dia izy avy hira sy feokira no alefantsika mandra mandritra ny adin'ro kenefa ny sou ihany fa misy mandefa lahatsoratra azo vakina io zaraina sady apresiana mihitsy nareo hoe zareo fa zao indray ny resaka momba ny Madagasikara de izy moa fa tsy Adela ny tena jereko voalohany foana rehefa misy hirevitra tokony ho eritreretintsika sy diniantsika ary ho fantatritsika maika de maika sy akoatrany hoe vakina eritreretina sy hitomany sy talao sy mangoraka sy hivaraontsany sika de mieritreritra ny hoe inona marina ny ahafahantsika manakana sy mandrava ary manajanona mampitsahatra ny faharatsiana ao anatin'ny zanakitsika le manao zavatra tsy mety ao anatin'ny firenena io zay nge le izy na ao anatin'ny fianakaviana moa vao mainka izy tsara hoe ahoana ny torohevitra homenanao mba hahafahatsika na ny zanaka zany na ny ray aman-dreny a satria tsika menakavy ihany mifanina moa mifamisavy ao sy mifanao tsinotsinona sy mifanao zavatra tsy mety ho amin'ny io firenena io ary le zavatra atao ao anatin'ny fianakavitsika samytsika vao mainka mifatratra any amin'ny fiarahamonina koa le izy satria misy tezitra amin'ny nataonao nataon'ny kialary nataon'ny ry de lasa izy sosotra be romotra be de iny fa lasa koa vo eo ako ny maheno an'le vaovao hoe inona moa ny nataony zareo adiniko sady fa hoe romotra be ato zy a mandeha hamono mihitsiny a de hoe ianao anga mpamono olona de tsy mpamono olona fa na tomobile zany miresaka hoe tsy mpamono olona fa tena mate amono mihitsy la zavatra ataony karaha mamonana eoanao izy izy le namana de lasa mijera aminao koa ny famonoana nataon'ireo olona rehetrarehetra io mandovan'le famonoana nataony ony zany raha iny fa manao an'le izy koa hoa ka mety hoe madionge la olona rehefa maty ny la olona mpamono olo iny a samymamino hevitra zany a satria hevitra ny ela izy fa tsy resaka hoe nyniny moa ny raisina feo a de tena hoe iny fa tena marina rehefa raisina feo va de tena marina resaka mampita mampiady hevitra fotsiny le izy fa tsy hoe ianao ve tena mpamono olona tokoa na tena mpamisavy tokoa na tena mpanao ratsy tokoa fa le hoe raha za zany zao de hoe tena mate amono a de andova de rezay zany ny hevitrany hoe ka satria tsisy mahafantatra n'izay any ambadika rehetra any eny e mistera le fiainana zavatra mahagaga tsy fantatra tsisy mahalala ny tena zava-miafina zany misy malala fa mbola miafina mbola tsy haiko fa eo amin'izay le izy hoe le mandovan'le aratsiana n'le olona tokoa ve tsika na akoatrany hoe mandova ny aratsiana ny ray aman-dreny tokoa ve tsika fa satria tsy maintsy mba manadio tena de hoe eo mandovan'le le karma hoe le zavatra ratsy nananantsika be dabe sy ny zavatra raha tsara ananantsika be dabe ve mifandanja de ahoana ny amonoana n'le ratsy a amin'ny tenatsika any amonoana n'la zavatra tsy mety amin'ny fomba fisainana fomba fanao fomba fijery ny fomba fanehokevitra ohatrany anah koa raha hoe tokony tokony le resaka tokony angambany hoe amin'ny anandraisiny zanaka sy fanamarisina menina foana ve zany tokony tenena de am'izay hoe madio hoe karma tsy ampy zay am'le fitaovana fanaovana kosiny fiainana andavanandro manodidina de ao anatiny koa zay le hoe misy fanadiovana n'la zavatra tsy mety zany ohatrany rano mangotra ka ohatrany alkôla ohatrany eau de javel ohatrany zavatra manadio zany a de zay le hoe ny asa tsara asa mahasoa asa mety a na mame fanampiana ho an'ny eco du capricorne na ho an'ny radio frequence paripl rehefa tsy anao an'izay de o manodidina anao ataova le fanamena tsy hoe zanakao ihany tsy ny zanakao ihany iny efa adidinao efa anao mandra-pahafaty iny manodidina anao sy ny fianakavianao mandra-pahafaty iny atra mandra-pa any akoatra ny fahafatesina koa raha mbola adidinao daholo ianao niterateraka teo koa nahoana ny tsokarakarainao ny zanakao reny rehefa ray aman-dreny sy fianakaviana mba vanina zany de zay tsy maintsy ny eo ambanin'ny maso alohany tsy maintsy karakaraina voalohany indrindra ny vady ny zanaka ny ray aman-dreny ny manodidina ny mpifanolovodindrindrina ny ray tanàna ny ray provinsa ny ray firenena zay le izy rehefa tsy vitanao zay de ny zao tontolo zao de rehefa akoatr'izay de hoe ny andriamanitra tsy mila anao tsy mila ny fanomezanao fa ny manodidina anao ny tena mila an'izy fa hoe ianao mampiny le andriamanitra ao zay andriamanitra inonao raha ohatra tena manana zay tokoa fa ny adiniko le lahatsoratra aty fa za koa nge manana ny hevitra hoe fa le hoe ohatran'izay foana lele hoe ahoana ny fanasoavantsika zay foana
ny fiverimberenako matetika moa zany rehefa tsy fanasovy moa inona tsy maninake androany zao mila olona be dabe raha ohatra misy afaka manampy a amin'ny manomboka amin'ny amin'nyroa ibata entana andefa boky any Madagasikara de tsy maintsy bataina le izy ampiana karaha ohatra misy mazoto de raisina tanandroa 01 40 05 06 10 alô amin'ny telefoniko manokana e 06 51 16 65 19 aotra satria rehefa vita nyfandarana tsy afaka miantso tsony nareo zany aotra enina 06 50

ohatra izany afaka raha ohatra manana fahefana dia afaka mifanampofoana tsika rehefa tsy anampo a tsy maninona izany tsy anaovana hoe eloka tsy eloka akory izany tsy diso tsy manao fa saingy diso raha manana kanefa ny velo hoe alo loto izay ho akavana zay le mampalahelo a misy ihany dia tsy alao tsomena ka pitapita hoy adela satria hoe aza foitadidy sika miverina indray ny fanindrina ny fanjakana malagasy isan'ny nampitsotra ny malagasy tamin'ny taona 2020 ny ny fanindrin'ny FMI mahitsy anokafana ny base touléar le hoe varamada io e dia iadela Adela Rahely Miadran-dralamby ihany no miteny ao anatin'ny lahatsoratra natolo ny voaingana teo izy ity raha tsy diso ako ay voamalika ay hoe isan'ny nampisotra malagasy le izy a fa ankehitriny zao a dia tsy misy politika mazava amin'ny fehan'ilay sehatra harena kibon'ny tany ao Madagasikara ny resantsika dia vaky a tsy misy ho an'ny malagasy afa-tsy ny pollution a ary ny trosa manandevo eo mizara sy maneho hevitra ny manam-pahaizana ka dia arao izy izy a dia noy a ary asio fanapaha-kevitra satria hoe isan'le conditionnalité le critère de réalisation quantitatif zany hoe CRQ plus hoe continuous structural benchmark SP le structural benchmark an'ny FMI International Monetary Fund tamin'le nankatoavan'le trosa be amina dollara hoe 8.5 tapitrisa facilité de crédit élargie le izy hoe FEC a nahazona ihany ko hoe amina dollara 7.7 tapitrisa dia le facilité de résilience le durabilité le hoe FRD hony a amina dollara ihany ko 10.7 tapitrisa 321 million zany le FRD a averiko dia le FEC 337 million a dia le sahoana tsara izy teo le FRD 321 million a salut dia le FEC no 337 million a dia le tsiaroko tsony vola be le izy 658 million fa anokafan'ny fanjakana le hoe fitsandrahana le arena kibon'ny tany vola be raraka io zany fa izy ny mahazotro to fa fisasoavana zany nylele satria hoan'ny zay hitrandrakao ka izy moa ny afaka hitrandrakao manana fitaovana lazaina fa manana ny fitaovana fa ny antsika zany menjera amintsika dia leohatrany hoe le fanadiovana an'le izy inona le tsy haiko za tsy mpanao volamena ka tsy fantatro le mercure le zavatra mampaloto ny fiarahamonina mampaloto ny tany manimba ny zavaboary sy ny tontolo iainana ka noterena zany le fanjakana tamin'izany le hoe anova ny lalàna mifeny sehatry ny fitrandrahana arena kibon'ny tany mba ahafahan'ny fitrandrahana ny mpitrandraka mavety iroboka eo amin'le sehatry Madagasikara zay le izy zany lalàna roa avy atrany zany no noterenin'ny FMI avy atrany hoe ovay dia avy eo a noterena ndraiky koa ny mpitondra zay mpitondra n'importe qui io tsy mbola voafidy rehetra rehetra io na ny nanolo tena ovidiana ina moa nanolo tena ovidiana tsy zay ampiny zareo tsy manaiky ny baikony zareo ihany dia ay dia niovako za ndray nanampitrotraka fa tsy le ao anatin'ny latsoratry Adela Rahely Miadran-dralamby izy ity hoe dia avy eo zany noterena ndraiky koa ny mpitondra anindry ny vahoaka malagasy zay le izy ary tena nanao rodobe mihitsy ny tany Toliara hoe le vahoaka malagasy ny amono afo a le mpamono an'ny Madagasikara mpamono ny vahoaka malagasy hoe amono afo a ireo vahoaka ifotony a tsy niova zany fa dia nitohy tsy nanaiky le findrandrahana ny vahoaka vahoakany tuléar aza raha azonareo fa lao vakiko amin'ny izy latorata ry azy fa le vahoakany tuléar zay nanohatra zany a natongavanadefasany zareo olona amono afo ary de tena hoe nodaroany tao e andraso fa veriko le latsoratra hoe noterena ndraiky koa ny mpitondra hanindry ny vahoaka malagasy ary tena nanao rodobe mihitsiny a tany Toliara ny hamono hafo ireo vahoaka ifotony tsy niova ary nitony tsy nanaiky lay fitrandrahana vaventy a le fitrandrana vaventy base touléar zay le lahatsoratra zay natonga anako nanolo an'le izy amin'ny hevitro a fa satria tsy haiko raha azonareo le voasoratra zany fa le hoe zay le mpamono afo zany le olona mpamono le olona le olona le milaza fa hoe ao anatin'le fitondrana na mpanohana an'le fitondrana sy mpanohana ny fisiny le base touléar sy le varamada io zany ankehitriny moa ny anarany a de reo rehetrarehetra

fanoana an'ilay hevitrareo lazaina fa hoe vahoaka malaga vahoaka tuléara manaiky an'ilay izy dia lazaina eritreretina izany hoe ah manaiky tokoatra ny tuléara fa maninona ny tuléara manaiky ah ka te azo volo tuléara nefa ny ah raha ny tena marina dia tsy manaiky ny olona fa olona voakarama daholo ireny olona mpamitaka olona mpi ino moa ny antoina hoe traitre olona mpivadika mpamadika olona mpivadika olona tsisy ilavana azy olona sasa zay le teneniko hoe lasa tena hoe mateza vaikela nefa tsy tokony fiteny mihitsy zany a ole lasa hoe tiako vonona nefa tsy tokony ao anaty eritreritro akory tsy ao anatin'ny vavako akory za Claude Azolovilany zany io miteny io tsy tokony ao anatin'ny fisainana akory fa tena le hoe fa inona hoana ihany ary karazan'olo loatra ireny ireny ve dia mbola avela iaina mbola avela anao ny ataony zany tena marina fa tsy le hoe le velona moa nahoana moa izy ny tsy ho velona efa teraka izy fa teraka animba zany ny hoe ny ao an-dohany tena tsy anova zavatra ho tsara mihitsany zay le mahatonga an'le izy mampivalaketraka any e satria hoe ahoana moa no mbola avela itoy zany a satria dia hifatratra ty ivelany daholo zany tsika malagasy satria andositra ny ankamaroany ohatra anahy za zany zao anisan'ny mpandositra anio fireneko io nefa ny fireneko tiako tenatenatenatena hoe makarano foko raha vao mieritreritra la izy fotsiny hoe inona ny azo atao de isan'ny nampitrotra malagasy tamin'izany ny hoe nitongavan'ny mpitondra marobe fa indrindra ny tsy nananany zandary fo zareo a ka nanenjika tsy nisy indra fo ny malagasy nanohatra ilay fitrandrahana basy toleara isan'ny no enjehana tamin'izany mory ily arabe vahiny zany ao aminatin'ny otrikafo a fa mbola tsy niova hevitra hatramin'tiany androany soa ihany engany a ary mbola itoy zany dia nijory koa moa andremato sy tendrandrena solony aiko ny fa tsy iova amin'ny heviny a fa manda io fitrandrahana ranobe io zany noho ny eritreritry siteny moa izy moa la siteny sy tendrandrena solony aiko ie tsy onga moa la pm adiniko daholo angery zareo satria izy fa ankehitriny zao a de le lahatsoratra zany no vakiako indray averiko a fa no iverenako manko hoe fankehitriny zao kosa hoy zany a de milaza apahibe maso ry ministra andriamatoa Carl Andry Amparany ministeran'ny arena kibon'ny tany fa misokatra ary tena midanadana be ny fitrandrahana arena kibon'ny tany zay ampahangai ny adela fa treto a tsy nampiditra fa tsy vola madinika fa nanimba ny tontolo iainana be za zany de miombokevitra am'le izy mihitsany tsy taoko efa betsaka ve ny mponinao tuléaro ny tena hoe tafavoaka ny mponinao a fa tsy ny mpisolelaka tsy ny mpanindraindra zavatra mampididoza mampidikizo de zay hoe lasa miverina zany ankehitriny le Carla Andry Amparany a ministeran'ny arena kibon'ny tany a ministra fa misokatra ary de tena midanadana be averiko le izy fa tena ketraka ny mamaky an'le izy nefa nataony fandravandra mihitsy n'le soratra hoe danadana be a ary tena ampangainy adela fa tsy mampiditra fa tsy vola madinika le izy a mampiditra vola le izy a fa madinika mihoatra amin'le vola bataindry zareo mpisolelaka sy mpahazo ranondranony sy ny mpahazo deradera laza sy voninahitra amin'ny fampahorim-bahoaka manampy kely foana ako fa manjary tsy azoko le hevitra raha tsy amboariko ohatran'izay fa mialatsiny a de miteny manam-pahaizana de mizary adela zany hoe samia mamisavisa fa ny vola 155 million de dollars zany 5x50 tapitrisa no ny voaka de voalaza ny efa mimo mazava fa nanaraka ny fitakiana conditionnalité critère de réalisation les quantitatifs ary zareo io a CRQ hony conditionnalité critère de réalisation quantitatif des continuous structural benchmark le SB le tamin'ny heritaona tamin'ny jolay 5x20 sy tamin'ny volana desambra tamin'ny heritaona ny 5x20 le mpitondra ankehitriny zao no manaraka an'le izy amin'izay conditionnalité izay a de izavy ireo le hoe ministerany toekarena sy ny fitantanam-bola ao amin'ny primature ny lapany mahazo ariva ny présidence de la refondation de la république zany le hoe PRRM reo kanefa ndeha atreto a tsindriny adela mafy fa hoe tsy manana politika matipaika amin'ny fitrandrahana arena kibon'ny tany Madagasikara ary koa tsy manana koa tena fahafahana sy fahaiza-manao ny hafahany tena manaraka izany a
fitsandrahany izany manaramaso ny dikany izany ary namanao kory ary tsy ave anaramaso dia de miandro eo fotsiny dia eny ary ataovy eo zay tianareo inona fa tsy resaka baranandra izany ndray manampindray iny fa azafady dia samia ho izy adela ambavahomana fa na tsy ho na ny faty aza hony a efa tsy mandry fahalemana ao Madagasikara izay efa ela inona na ny faty aza tsy mandry fahalemana inona mahatonga azy miteny an'izay dia izy ny asa nenareo raha efa ny loharan'ny mpangalatra ny fasanareo nenay efa voan'izany mantsany dia tena hoe makaiza moa la fantatra amin'ny tiany androany tsy fantatra ny marina dide mahafantatra asa misy mahafantatra koa ve la malagasa tenatena dondrombelona mihitsy ave marina tsika nandra dondrona vendrana nove na vedo nandra dondrona vendrana nandra vendrana dondrona sahoany na vedo nandra vendrana dondrona sa tena kendrina sy tena zinga sy kopy kopy ve nareo de namana zay no miteny anao hoe kopy sa vendrana ianao e zinga sa inona e za mantsy anahako a satria tsy mahay ny teniny zatovo tsy mahay ny tenindrareo zatovo sy ny ankehitriny indrindraindrindra nefa le amla resaka matetika le fiteny zatovo resaka fanambaniana fifanambaniana zay zany zao ny fanabeazana ny elopatrana eran'izao tontolo zao efa tena hoe mahavariana zay mahatonga le hoe le intelligence artificielle tena soa ihany fa misy a ampisandratra nle tsy le fiarahamonina mihitsy no very fa soa ihany fa misy andreny ampina zany le izy hoe fahasoavana nazahoana an'le intelligence artificielle satria tsika olombelona tena lasa latsaka ambany noho ny biby marina latsaka ambany noho ny biby zany hoe raha atao ina hoe kisoa de mbola ambony ianao zany satria ny kisoa a mbola ambony noho isika amin'ny kehitriny raha atao ianao alika maty ty de tena mbola ambony zany ianao satria tsika efa latsaka ambany noho ny biby ny toetsaina ny fomba fanao sy ny tenany ny zavatra tena tsy resaka vetaveta ny resahako fa resaka le hoe ny le fifanajana fifankatiavina fifanotronana fifanampiana fifamelomana fifanaovana zavatra mahafinaritra sy mety sy mahatalanjona mahatsara afa-tsy ny hoe ny any amin'ny inona naranteny ny misehatra rindrakira ireny zany any am'la mihira sy mitehaka mafalifaly daholo amin'iny manjava ao azy fa fahakadiny ray de adiny daholo zany de manao ny ratsy daholo ndray ve zay ve le tena izy sa tena nahazo fahasoavana amin'iny de niakatra daholo ny karma niakatra daholo ny fifanatsarana de ozy a engany e mitohy am'izany foana le izy fa tena mahita n'le zavatra tsy mety mandraindray a tena hoe efa hoana ary fa misy inona indrindraindrindra ty hadila politika mifanjevozevo mafamono mifamitapitaka sy mifanao ratsy ty manaramaso ihany efa kay moa tokony asiko hira ihany satria mety efa leo nareo a mety efa tokony andeha ho any amin'ny William Maclaude.

0: du Capricorne.
1: Zoom à Capricorne.
2: Madagascar sur les ondes hertziennes parisiennes.
3: Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3.
0: Émission bilingue français malgache.
1: Actualité, interview, reportage.
2: Musique de toute l'île, tradition, langue.
3: Promotion des valeurs culturelles, agenda des manifestations.
0: En streaming, rfpp.net.
3: Les archives sont sur umap.fm.
4: Kaye tomin'ny Radio Fréquence Paris Pluriel araka nilazaina teo fa momba ny fitrandrana volamena zany nampitain'ny Adela hoe vakio tsara eo fa tena zarô ary apitapatao fa raha ary mahefa no nanoratra azy hoe menimeny ny sika rehetra hoe lasa ny sinoa avokoa ny arem-pirenena tena marina zany fa na vatosoa na volamena eny fa na ny vato lampy aza vakian'ny sinoa ary aondrany avokoa de rakotra permi Madagasikara tsy misy tsy mahalala zany sika rehetra fa ary rehefa tena zoina de sinoa sikarana no mitana betsaka indrindra amin'izany azony tamin'ny kolokolo daholo ve izy ireny sa azony tamin'ny ara-dalàna misy ny sasany zao a nahazo azy tamin'ny kolokolo araka ireny taratasy fosika ataon'ny sinoa hitantsika ny paritika taty anatin'ny tambazotra facebook ireny fa misy kosa ny sasany a manao fikafika mba hahatongavana amin'ny ara-dalàna ka hoy aho hoe fa Randriamahefa moa izy teo ny nanoratra hoe ka hoy aho hoe miasa ny ministera ny harenan-kibon'ny tany kanefa tsy efa nirery io fa mila ny fandraisana andraikitra avy amintsika malagasy ihany ko ny fandraisana andraikitra voalohany a de ny tsy famarotana ny tanintsika amin'ny sinoa satria izy manambola de afaka mividy permit amin'ny teny anglais permits voasoratra kay permits amin'ny teny anglais be dabe permis be dabe de manambady gasy izy avy eo manambady gasy izy ireo avy eo tsy noho ny fitiavana fa mba azony manoratra izany amin'ny vadiny amin'izay vadiny eo de manaraka ny procedura rehetra izy avy eo a de zany hoe azy ara-dalàna ny fitrandrahana avy eo ary sarotra ny miteny fa mangorona ny arem-pirenena izy maneo ny hevitro araka ny fahazahoako azy aho eto ary tsy voatery mitovy jery amiko velively ianao noho ny eksperiensa nandalovanao na ny fahitanao ny toejavatra misy eo amin'ny firenena hoy a ny faharandriamahefa izy teo a de miasa ny ministry ny harenan-kibon'ny tany ary tena manome credi azy aho zay faharandriamahefa ihany no miteny io a averiko foana fa hevitro arak'izay fantatro zay mety mankala ianao a manomboka eto noho ny ty fanahioan-kevitro ty hoy izy kanefa tsy maninona satria marobe ny zavatra tsy fantatsika olom-pirenena tsotra mikasika an'io departementa ray io any ka mahatonga antsika mitsara sy manome tsiny sarotra ny asany aloha rehefa tsy hainao hoe zany ndre manampy lasa maivava sarotra ny asany mariny sarotra nge le asa mitantana firenena zany manaiky ahako ane fa saingy ianao ara manana asa misy karama zay firifiry tapitrisany tsy manana asa de zay le hoe apresiantsika malagasy zany anao ny asa maimaipona mba afahany zareo afaka manana ny asany mba milamindamina koko zay fa tena miesaka zany io ministry ony de io ministery io mihitsy ny lalana tena mety amokatsika raha tena voafehy tsara eny nefa io ministery io koa ny kely indrindra koa ny vola omena azy avy amin'ny fanjakana fohy be ndry fa hoana ka raha tsy teny aho hoe tena soavaly miantombilona ao mihitsy ony zany hoany miantombilona ministeran'ny ina naranizy teo fitrandrahana ministeran'ny fitrandrahana ianao miantombilona eny ara ekena mety tsy haiko zay hoe mikimaka hoy ny fiteniny tanory zay io tsy za io miteny io a fa le manoratra io zany le ifa no fanampina anarany ka ny anarany Randriamahefa ka ekena mety tsy haiko le mikimaka hoy izy araky ny fiteniny tanory zay fa ataony fitondrana any ambadika any ola le mikimaka angambany a fa ny fahitako a ny ministra aloha de olona manana dedication tsy haiko inona nydikanyzany so de sora dosoany le correcteur automatique avela izy manana dedication amin'ny teny anglisy angambany zany de tsy fantako inona nydikany dedication amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy manana tsotra zany mitsary manana maizy azy angamba zay ny fiteniny zany ary kiala anisan'ny no miteny zany saika anao fametarana be solomaso ohatra anah lava volo ohatra anah botrabotra ohatra anah zay zany izao velona tsara zany izao amy maha olom-pirenenay a sy amy maha teknisianinay hoy izy fa zany efa niteny fa anara-maso ary iteny zay zavatra hita Fatsimeti na apaibe masio na am departementa fokasika. Ina dikan san fitin san. Sar tsy misy idirany fa natao clickbait fotsiny a somba mahasarika anao makiazy hatramin'ny farany hoe izay ka tsy haiko izany raha izany io izany izany izao vao eo mpamakina le izany ka tsy haiko na le olona izany no nanoratra an'io na sariny zanany na sarinazy manokana fa dia izay hoe izay hitaritana ny olona maky an'le lehilahy tsoratra fotsiny izany izay le mahatsiravina le clickbait mony ka izy mony le izy eo mpamakina izany no mahita an'le izy hoe aitra voafandrika izany fa ny anao tsy nyraharahan'izay endrika eo sy mibika anao sy ny tavinao a sy ny fahaizanao ny fahaizanao tantarany manatsara ny ministera no izy izao ay ve fa iadela naprisika hoe vakio ty o izy izy zay no natonga na amin'ny amintsika rehetra no mamprisika adela fa tsy ao amin'ny radio fréquence paris pluriel atao amin'ny eco di capricorna rery a raha hary mahefaka le anarana fa tsy randre mahefa araky ny atrerika tsika moa anarana tanymboanjo a ka samy manana ny azy eo fa raha hary mahefa ny nanoratra de zay ny sora tany ato zany bon manindraindra manatsara ny asan'ny ohatra ratsy be le manindraindra manko fa hoe manatsara miteny ny zava-misy le iainany hoe hitany fa tena miasa zany le olona fa firinareo ny ao anatin'le asa ao a de firinareo zay zany tsara atao hoe ataovy audita kely amin'ny aty amin'ny fampalalam-baovao tsika hoe apitapartan koa hoe firinareo miasa ao a de inavy ny andraikitrareo a de inavy ny karamanareo a de aizavy misy anareo a de izavinareo ny anaranareo sy ny fomba fiasa ohatran'izay koa ny tokony atao amin'ireo andrim-panjakana rehetrarehetrareo zany hoe ataotsika ohatran'izay koa ny tokony atao amin'ny ambasady atao frantsa ny amin'ny eran'izao tontolo zao firinareo izinareo aonavy rehefa manontany an'izany moaka rehefa tonga fotsiny de efa mihidy ny varavarana tsy afaka inona ntsony ny anontaniana satria tsy hamaly akory zareo anaovy taratasy zay anaovy inona ty rehetrarehetra autorisation dozany rehetrarehetra ty fa zany fotsiny ve de tsy vitanareo ny inona narantony sampandrara any amin'ny internet jereo ka inao nga tsy afaka mamaly miresaka izy any anaranao io miresaka io izy manao lasa manjary mifanopa sy mifane hoe tsy fa inao ve mpiasam-panjakana sa mpiasan'ny izy ny anarany tony ry président de la république de france sa président de zelensky sa président de izy ny anarany tony i europa mpiasa amin'ny malagasy ianao malagasy manontany ianao en plus sady tsy voatery hoe tsy maintsy mpanao gazety fa tsika olontsotra tokony afaka mangataka sy manontany fa eo de miavinavina de ohatran'izany koa ny avinavina ataon'ny mpitondra firenena rahan'izao tontolo zao zay manao ny ataony ve no tsy maintsy anara amin'ny malagasy ihany koa lasa tezitra be ako fa zafady da sinahira de amin'izay tsy maninina fa tsy tiako manko le mpiasam-panjakana le miafina am'le hoe andana any ambonimbony manontany izy any ambonimbony ianao eo fa eo hitako eo de hitady an'ity rehetrarehetra ty anaovanatsika cache investigation ve le izy sa anaovantsika sa inona ny tena tedavinareo.

pantarana malagasy no iarahantsika eto amin'ny radio frequence Paris Pluriel ka dia nisaotra ny rojorakotsy zafy ny nahavatra ny antso misy zany le zay le ozy a mavariana misy tsy te hiantso mihitsiny tsy hiantso mandrakzay mihitsiny misy efa marary ohatra ny rakotsy zafy rojo hoe somary mbola tsy ao ny tsy mahazoazo aina nefanefa ny de miezaka miantso ary milaza ny heviny mihoatra ny tsika malagasy firtapitrisa tsy ny any madagasikara aloha ny antenaina satria lafobe kosa ny inona ty ny atsona mitambazotra amle whatsapp a le whatsapp afaka atsona zany le 33 651 16 65 19 zany fa tsy de tena hoe tsy de tena antenaiko kokoa noho ny le tsika tokony fanera sereto a tokony mba manana hevitra koa amin'ny le illimité ny connexion ohatrany ny ato alohany tsy illimité zany andrama tapatapaka foana le izy ialana tsiny satria tsy haiko manjoana izy efa connexion anakiroa be zao anakitelo efatra ka no connexion a de tsy mandeha amle am' zelonny amin'ny fitaovana ataoko hoe tsara nefany a atonony zany nefany a de tena manaony ataony modiny fitaovana ny enjehana zany fa mety zany tsy nainana za mihitsiny no tsy mahay ny fitaovana zany bon fa iresaka momba n'le tenen'ny fa rahary mahefa teo zany am'le hoe tsy meloka manao ny ataony manao zay hafany vitsy ny vola ananany tsy ampy ny fitaony tsy haiko inavy ny tsy ampy zany mahatonga ministera ray be zao nefa ny ministera be zao tsy manana ny ampy ahafahana manao ny lahasa tokony anaraha-maso zany andrindrana daminana nefa lazaina fa ny volany tsy ampy nefa nahoana ny inona atao vola atao inona ivezivezena rahan'izao tontolo zao tokony anara-maso ny firenentsika ngeny tokony atao betsaka atao maro atao tsara ny fandaminana fandrindrana ny fiarahamonintsika atao amin'ny toerana ireo miaramila mivangongera rehetrarehetra ireo ny zandarma mivangongera anetry vahoaka foana fotsiny no ilana anareo ve ny mpiasa mpanjakana rehetrarehetra tsy tapitrisa akorynareo fa ny hisany ny raha mba firy fotsiny no andohan'ny tena hasany a tena hoe milamina zay zany tena hoe taranaky nanao tsara nanao mety nanao mahafinaritra ary na tsy azahom-bola na tsy azahokarena na mpahantra ara mbola tsy maintsy manao an'le izy foana tsy resaka voahozina le izy fa resaka hoe mavariana ara le hoe fa maninona ny tsy manao le olo lafa zay mavariana fa maninona toy ny manapotika fa maninona toy ny mandrava maninona toy ny manetry maninona toy ny manao ratsy mamy fiarahamonina de jerena nefa ny mpivavaka daholy jerena nefa ny ane amin'ny anaran-dresiny zanaka daholy jerena nefa ny miditra fiangonana isa maraina isaky ny alahady indrindrindrindra ny zomany tsy ferana ny lisabotsy mbola hoe ino koa mbola tsy maintsy manao ny rehetrarehetra fa maninona le firenena mprosy fanotrany io de izy iary volana raha maro jaona tao anatin'le lahatsoratry fa nataini adela le hoe oy izy hoe efa raha malala ohatrany vahiny atapikandrana hoy ny fitenenana fa na ivazavaza sy amony teny eo azy sika eo ihany no eo firifiry ny voatonotonona amina fanaovana gabraraka ny are pirenena eto fa ny vaaolana ny fandringanana ny kolokoly avolenta eto madagasikara indrindra ireo tompona ndraiky mpanjakana mihitsy ny voalohany amin'izany satria izay mahazo toerana de manapatra fahefana daholo de zay ve zany le faninanana mahazo toerana maka toerana tsy anintsy aninona de avy eo miazakazaka hoe iny fa andehanao zavatra rehefa iny fa hoe nisy iny ny anaranty anao remaniment hoiny anao fisoloana fanoloana ministera fanoloana gouvernementa fanoloana tsy fantatra fa hoe anadiovana ary fanatsarana engany eza hoe tena hoe misy tsy manaraka amin'ny baiko misy tsy nandoa ekolazy misy tsy nandoa ny vetaveta tokony hifanarahana ny asa mbetaveta sy ny asa ratsy tokony hifandraisana ve sa efanamboarana ho fanatsarana ho tena hoe ijerena ny tena hoe izany tsy miasa tsy nanao ninininina na koa nylozana nytsangatsangana eran'izao tontolo zao
Zainan le mitsangatsangana eran'izao tontolo izao a, rehefa andro anakifiry, rehefa tsy fiasana no tokony tsy miasa nareo fa raha mbola eo am-perinasa hoe mbola manana mandat, tsy manana mandat.

Hoe ty olona miazakazaka maka toerana nefany tsy anao lay lahasa fa hoe inona ny vatsy mbola tsy maintsy mbola tedavina sy tsy maintsy mbola karohana no maninona ny tsy atao lay lahasa zay mandrindra ny fiarahamo na tompoko. De i Bichette Ranefson tsy fantako raha maninona moa na raha mitsikery izy na manohatra na maninona moa zany na manohana le hevitra momba ny fitsandrahana volamena tantarainy teo a tambolohany teo fa manao hevitra izy ato hoe aiza ilay olona ny tatatatataloiny hoe raha mbola izao ny hoe to tsy azoko ti an'io varamada io to io midy vava amin'izao to io toy io midy vava amin'izao to tsy hita migoga oga intsony a raha izao amin'toy afaka taona vitsivitsy malagasy any de ho lasa mpifindramonina mitovy amin'ny hevitra ihany satria ry tsy matahotody tsy manatsaina afa tsy ny trosatrosatrosatrosa izy no nanome hevitra an'izany de misy manao le réaction ny réaction ndray de ry vo andriamanana hoe gaga gaga am'le re fitenin'le olona inona ny mahagaga anao am'izany zay lele izy sa hoe gagagaga hoe e zay tokoa jaretoko ndrake le hoe misy réaction de le hoe manao jaime zany de manao le hoe gaga de manao le mitomany de manao le tezitra de tsy fantatra tsony hoe tena gaga sa faly sa ahoana aizany fijery am'izay le hoe amin'ny ty fa sy bokotra moa zany nyresahako ato a de tsy fantatra hoe tena manohana sa manohana sa mandrava sa manapotika an'le hevitra avoaka an'le olona le olona am'izay sa ola afoatra an'le hoe posy levesy le posy miditra moa midina moa zany de tantely afadrako tsy Madagasikara hoy ihany Marie Claire Razana Tsahony de i Elium Jacques Andrandriana Arsoa ndray hoe miteny hoe ombako manana tompoko tikely loatra ny malagasy sasany a ka tsy maharitra ny mena miraviravy vola kely tsy mahatonga aiza akory no amoizana tanindrazana tsy misy fitsinjovana taranaka faramandimby mihitsiny de valiny Bruno Ramione izy hoe i Elion Jacarandrianasoa zany hoe ataovy mahery lay expression a ampiasaina de conscientise kokoa mpamako izy hoy ianao hoe ti kely ny a hoy Bruno Raome zany hoe Ramione hoe ny a makorelona no ampiasaiko tena zany no mendrika an'ireny imagineo ane hoe fasinao le olona tikely tu peux m'attendre 5 secondes hoe tikely a maikala ok tikely a hoy ianao amin'ny tsy fotsiny de hitanao manenjika ny akosin'ny vorona de adinonareo fa azafady satria ato a tena azakazaka be daholy ake ny ampiasaina ato hoe ny fiainany tsy ny ato rery fa ny fiainana ray amanontolo atorotsika firy minitra sisa miandro atsika atsasakadiny raha andray andrary ianao a tena izany mihitsy nomenjika an'ireny hoe makorelona zany imagineo any amin'ny fasinao la olona ti kely hoy ianao a tsy fotsiny no tsitsitsy fotsiny no avaliny aminao a tsy fotsiny kay tss zay le ty aminao fa raha koko fa zay fotsiny avaliny aminao fa kosa raha makorelona misy impacta mafy aminy a fa raha koza teneniny izy zany hoe makorelona de misy impacta mafy aminy a de manière durable ao aminy le izy eny e le makorelona nge tsy le mivarotra ery amin'ny sisin-dalana ery ihany na le mivarotra ery amin'ny aterinety iny ihany na le mivarotra ny vatany zany fa le mivarotra ny firenena mivarotra le tsy misy ajanytsony aminy ny zavatra manodidina azy zay ananany rehetrarehetra amidiny na ny zanany io na ny vadiny io amidiny daholy ny ray aman-dreniny amidiny de tsisy vidiny amin'ny tsony zay ny atao hoe makorelona noho zany raha hoe amidinao ny kahie anao ohatra zany de efa makorelona zany ianao ve le mpivarotra rehetrarehetra ve zany hoe makorelona tsy zay izy fa le zavatra hoe tokony ho amasininao tokony ho ajainao tokony ho metimety a amin'ny fiarahamonina zany a no amidimidinao ataonao ambanyjavatra nefany a tokony ho masina zany tsy resaka masina hoe tsy resaka hoe anjely akory a fa resaka hoe mba misy lanjany le sy sandany sy mametraka an'le mahasarobidy ny fitiavatanindrazana ny teny ny fiarahana mientana fara ny fifandraisana ny zavatra rehetrarehetra mba ny alan'ny sasany nalany ny alan'ny ainin'ny sasany
ba nisi